0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك Jawara Sport.
3: صباح الخير مرحبا بكم في جوهرة سبور. قبل ما نحكيوا على قائمة المنتخب التونسي مبروك للملعب السوسي العودة للرابطة المحترفة الثانية بعد 23 سنة البارح بعد انتصار في الجولة الأخيرة من الرابطة الثالثة مستوى أول أمام النادي الهلالي هدف لصفر ينهي الموسم في الصدارة ب 54 نقطة من 15 انتصار 9 تعادلات وهزيمتين. مبروك لستاد سوسيان العودة للرابطة المحترفة الثانية. على أمس الناخب الوطني صبري اللموشي على قائمة المنتخب التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026. قائمة المنتخب تضم 26 لاعب في حراسة المرمى أيمن دحمان صبري بن حسن ومهيب الشامخ في الدفاع منتصر طلبي ديلان برون عمر رقيق إدم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي ومحمد أمين بن حميدة في وسط الميدان إلياس سخيري محمد الحاج محمود راني خذيرة حنبال المجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن وناس وإسمع إلى الغربي وفي الهجوم خليل العياري سيباستيان تونكتي إلياس العشوري فراس شوات حازم المسطوري وإلياس سعد وريان اللومي هذوما 26 لاعب لاستدعام المدرب صبري اللموشي. نذكر أن منتخبنا موجود في المجموعة السادسة مع هولندا اليابان والسويد وأول مباراة في كأس العالم باش تكون ضد السويد 15 جوان ما 3 نتاع الصباح وباش نلعب قبلها مباريات ودية في بلجيكا ضد النمسا وبلجيكا يوم 1 و6 جوان. البارح في المؤتمر الصحفي اللي كان حاضر فيه مراسلنا رضا الخليفي المدرب صبري اللموشي كان حكى على محمد أمين بن حميدة.
4: Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qui jouent dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte. Mais en Coupe du Monde, ce sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Mahloul. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends. Mais les 26 que j'ai pris sont pour moi le meilleur groupe qui vont représenter la Tunisie. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs joueurs, même si pour moi je le pense, mais c'est en tout cas le meilleur groupe, avec un esprit, une cohésion. On va vivre ensemble, je l'espère, un peu plus que 6 semaines. Et il faut que tout se passe bien.
3: صبري لموش يقول بن حميدة حلم كل مدرب ينجم يلعب في كل الأماكن وينجح كي يلعب في قلب الدفاع. كذلك قال علي معلول عنده تاريخ كبير وعنده لمسة ممتازة. نمشيو للتصريح الثاني وتكلم على لاعب لؤي بن فرهاد.
4: كيف فالي بالو ميت فرهاد كم فو جيتي شوكي جي أبلي لؤي إن فوا كي أبا ريبوندو جي أبلي بابا إن دوزيام فوا كي أبا ريبوندو Et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Cette équipe nationale appartient au peuple tunisien et on se doit d'être à la disposition de l'équipe nationale. Point barre. L'affaire Louis Benfara, pour moi, elle est close.
3: صبري لاموشي تكلم على لؤي بن فرحات قال ما فماش احترام ونجم الفريق هو المنتخب التونسي وكان ما نحترموش العلم وتريكو اللي ما تجمش تلعب في المنتخب التونسي واخر تصريح كان حكي على برنامج المنتخب التونسي قبل ما يسافر لامريكا للكأس العالم 2026 نوت بوندانسيون سي تري
4: سامبل On voyage demain pour Tabarka et on réceptionne les premiers joueurs le 18. Une deuxième partie des joueurs arrive le 22 et les derniers arrivent le 25. En fonction des calendriers des uns et des autres, il y en a qui jouent des finales, il y en a qui jouent des matchs importants. Et la date finale de la FIFA est le 24, donc le 25 on réceptionnera tout le monde. Et pourquoi on a commencé à récupérer dès lundi la majorité des joueurs? C'est parce que c'est la seule possibilité pour nous de travailler ces 10 jours à Tabarka. Et je ne vais pas vous cacher que l'intensité de cette Coupe du Monde sera très élevée. Il va faire chaud, on aura besoin de tout le monde, mais on aura besoin surtout d'être prêt. Et pour être prêt, il faut qu'on travaille un minimum pour répondre à l'intensité de nos adversaires, que ce soit la Suède au premier match, le Japon et les Pays-Bas, et je l'espère. Un peu plus, mais il faudra qu'on puisse répondre présent sur ce plan-là. Donc ensuite, après le stade de Tabarka, on voyage le 30 pour l'Autriche, on joue le 1er contre les Autrichiens, le 2 on voyage en Belgique, on joue le 6 contre la Belgique, on a deux matchs contre deux nations européennes de très grande qualité qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme avec des joueurs individuellement de très haut niveau, ce qui est exactement ce qu'on va rencontrer puisqu'on a deux équipes européennes. On rentre à Tunis pour une nuit et on repart le 7 dans la nuit de manière à pouvoir arriver le 8 au matin le plus tôt possible pour pouvoir assimiler le décalage horaire avant ce match contre l'équipe suédoise.
3: صبري لاموشي يقول 10 ايام في تبرقة، نهار 18 اول التحاق لاعبين، بعد يوم 22 ويوم 25 اخر يوم لالتحاق كل اللاعبين باش نلعبوا مباريات ولديه في بلجيكا، وبعدها نرجع لتونس نهار 6 جوان نقعدوا ليله برك، ونهار 7 جوان في الليل نسافر لامريكا باش نلقاو الفارق التوقيت بين تونس وامريكا. كما تعرفوا كاس العالم اللي تلعب في امريكا كندا والمكسيك، نعاود نذكر ان منتخبنا التونسي موجود في المجموعه السادسه مع هولندا اليابان والسويد، واول مقابله باش تكون نهار 15 جوان مطلثه انت الصباح. في كاس افريقيا اقل من 17 سنه يواجه اليوم منتخبنا التونسي نظير المنتخب المصري في الجوله الثانيه من المجموعه الاولى، ماضي ساعتين منقوله على قنوات بين سبور في استاد رقم 11 في اكاديميه محمد السادس. منتخبنا في المقابله الاولى قدم مستوى ممتاز، تعادل مع المغرب 1-1 واليوم انتصاري، خلينا نتاهلوا للدور المقبل وكذلك نتاهلوا لكاس العالم قطر 2026. في كأس تونس وتعيين الحكم صديق السلمي لإدارة مقابلة نجم المتلوي والترجي التونسي في إطار ثم النهائي كأس تونس اللي باش تلعب غدوة ماضي 3:30، والمتأهل من مباراة هذه باش يواجه بعث بوحاجلة في الدور الربع النهائي. في الفولي اليوم يتلعب نهائي كأس تونس بين نجم الساحلي وترجي رياضة تونسي الأربعة على العشية بقاعة متعددة الاختصاصات برادس، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية، بخصوص التذاكر متوفرة على سيت تذكرتي بوانتي ان بعد نفاذ تذاكر لسعر 16 دينار، تذاكر اللي سعر 21 دينار مازالت متوفرة على سيت تذكرتي بوانتي ان. كما قلت اليوم الأربعة على العشية نهائي كأس تونس بين نجم الساحلي وترجي الرياضي التونسي. في كرة اليد فوز المنتخب التونسي البارح وديا على المنتخب الجزائري 40-30 المقابلة اللي تلعبت في قاعة محمد المزالي بالمونستير في أول مقابلة ودية للمدرب الفرنسي تيري أونتي، ومن المنتظر اليوم باش تكون ثاني مقابلة ودية أمام المنتخب الجزائري ونختم بها التربص اللي كان موجود فيها الناخب الوطني تيري أونتي في أول تربص ليه مع منتخب كرة اليد. في كاس الكاف اليوم يتلعب نهائي اياب نهائي بين الزمالك واتحاد العاصمه الجزائري 7 تاع الليل لقاء الذهاب وفيه هدف لصفر لفريق الجزائري.